0: na kangu semi tu kana meroni mai bula ngoi dikenda tali tiko na bongi na kendai au pokam bula tiko yani ena ve sei buru buru ke sara ka kina mana nanta bu nola mai no biti au tabula tala mandan to tala na na bulu kaungo na kangu meroni makare na nanta ru vital na bongi na kani ko ni basotiau okay Okilani lebu saratiko na eva pala na lumani na to valni wali sengo vagavni binaka ni satiko telengo vatike kenda na turanga na a founder kei na a chairman ni Sole Fintech ngandeva mena mai vambula talive kenda erto avisi kutiko mena mada sauti kanda umaka meuna Sole sar nangonongo veira Meroni wakambula mandanga mai, meroni ndavila mbula ngodi tiko kina ena mbongi vinaka ni kuwa. Ni mbula vinaka na wakangu?
1: Mbula vinaka na wakangu. Ni mbula vinaka na turanga kia marama. Mni rangone ni warong tiko mai na nanda vunungo Australia. Weke mni talanga na warong tiko mai na ve asai burubura. Awam bibitan nga bi kemni na warong tu menan del ni abu. Teman tau biar wa klay tegi au mandanga liu na tanggo semi tu kana au turangani ponopatu don en un lay lay mena asa somoala tikino totoya na esan wa turang au lau. Au ya una founder ke na chairman ni Sole. Umaro wabin binaka bi rono kangu me mbai solitu indo na ngono binaka ngo ena non ro wata wata ena kuri radio serne
0: sa binaka waka lewu na waka ngo ibida na taro e toka ngo kau nuitaka ni indo na viva sa ikina na mbongi ndai me rao ni waka mamauta kikina na wika erando waka taro ngatiko na wakanta ena wuku ni wata wata ni vinga rabi ndo sango le tiko meikina na turanga na ima tei wali ngani taro leo lewu erando taro ngatiko mai na waka kena binda binda isi na waka leka leka ta leka leka taki na dhava stara manda na Sole kera unyo ni waka matata taka tala manda mai veira na mbongi binaka ni kuwa
1: iya sa ndo nubina wali na wakangu na Sole nungo nungo samba ki sa tulu na mba kengwa netu didi chiku mai ya kitu ati kubu mba ki rono dolu rosobul katolu sa Sole kina vi kito na bangele ni matintu eviti na Reserve Bank of Fiji na neto leseni na license ni payment service provider gona na leseni watanga kwa soli vi Vodafone Mpaisa kwa soli vi MyCash na Digicel soli kinivi kito inovulo chula na mba ki ronondolu rosobul katolu kembali sa tolu na mba kengona neto didi chumai iya non buang oleh ni serene na madawa sawati le leung sare simber ni clutch kona kambele tan sole umarong ni kina ni tarong mi kina na tarong gori na sole e wale lek ngani sol sole baki atik bu ngambele tan ni nungundo zaka wabu kitu wakan install systems in a bi wasa pacifica gain do na kailo ti au ni okenda ni toke ni toke me sambo a toke me tonga toke vichi solmoni wanu atu kiribasi tuvalu new west papu ningi ni eto wikenda chigo indo na mate ni sianga ni the club of ina kana kena vinda vindai na non dai labo dona na mate lebo eto bikenda chigo na sianga ni waka mbule labo kina sianga ni nda waka tumbu labo so no budgeting no savings no investments ya na buru buru nda mbule chigo nung kwa sambula nga ni hibi kabakay labo sa kambimbingo na kina bikenda me mendarita pa alamatua na nung dando waka ngataki labo nonton tu pindah-pindah tak apa-apa nak biwa tiki tiki nei labo kwera ni wakambula itu ni adu main tu nungu nende nende se ndu ana kaya nda ngende apa menda menda tokena ena vita na mbaki mingo vitu na mbaki si tin na mbaki mingo menda sa tiki bum tiki ta chiku ba lalai nei labo mera ni wakambula i iyo rata ngan na kon lembiu na investment eh Nabu nongo ko kito sangge nuno mga nakina na na sole kito levita me kito tarada ka indo na wata wata me bu kei kenda na kau itu kei siang wala ngani kau itu kei vici kau itu kei mai Samoa Tonga Tuvalu Kiribati Vanuatu Nauru Papua New Guinea Solomon Vanuatu me bu kei kenda me nda do vindo vita na ilam sa lago tu na financial literacy program mai vici sa wale ni rusa wale mba kin rata kau tu na financial literacy Yana savings kan investment sa siyang nga. Bala tonga na ni siyang at siyong na yarangi ni kena biyong-biyong taki po abin na kan nonda sende, nonda ilabo o kenda na ito kay. Nakuno mo na kito tuyobo taki na napatapatong ko na sole, may bukay kenda na nonda bintabitahan na nonda ilabo. Nisan dolan nomu account na sole rautal ni kondolaban nomu sub accounts kito wedang na pokete pokete ni bil ni bulivan pokete ni bil ni wai pokete ni so many uniforms school uniforms maintenance car maintenance na kavaya e buke akina na sole na vi mbangi tungo ni ondolaban nomu bank account ni ndonga nomu bank account Nyo ta kapa nomu empaisa se mai ke se ndua ngana nomu account e tu umu umano nomu ilavo. A se ngani vina ka vi kenda. E ana vuna ke to na nomu kino ke to ni vina ka veke na sole embaleta ni vinda takasar nga wala lai nonda ilavo penda rawata mai. Iyo koe a sangai chiku tale do tale tamani vinka ravi levo. Kita usah rida cungung ni pakai kamera cungung nabi ngasau, mai bici oya nak kena dolari, nanon rakam dia nama ti songo bawa matu bale, songo bawa benua, songo bawa lotu bulioti, dua singgah deposit tangan ni kuah 58,000, 59,800 or something like that, ini bici, dua na koro menesa nawa turang orewa. Ya santuan apa rite gimana kan nyer satik bu ntolong apa nondra via kan di bawah mati song beleta ni bata bata ngono no sole singre ni lagu bab Italia ni lawe nabi ngono ke pakai cuma nomdo group account waka korong beka waka takan na korong kue ntol apa ni kue na nondra tu account di urutom bitikin lima sama bulu ke dia nondolu nabi ngono ke de lagu itu bintuan ni lawe Ena vina kachiki na lia tolu merto sign taka, merto click taka, approve, ina nonto sole dabungo, mobile. Vuna dabunga arto du kina na vise wurwura. Nurto sa approve nga arto lia tolu, darimba ituma na ilabo, o sole, gai mis, wakota na notification emails, ve ira kede na lewa ni songo. Timbal-mbal na ilabo, e singra ni lako ba wailo atu nga patakan na unung na bank account do role rome ngaro kila chiku na mata songo songo sing kila tu na leni songo songo se nga na sole ngo na kede terim pakin itu mato na ilabo se donan dola se lim sa bulan dola se lim sa bulan dola na dola era notify te kede na email so era kede na leni mata songo songo mer kila ni sa terim pakin itu mato na ilabo na dabo na buna kwa kini itu mato na ilabo Ya, engko bidang kan kalau lagi kau rani uang modal tak kena na begini kuah na kangku. Membelajar soal eh?
0: Tatakan we kangku na sando na bi perkara ramat tak kibinaka awak ambau tani na embaki indo tahu ya bukin na ya na ronon dulu rasanya bul ketul untuk tuh asatnya bu mai dah wiri batakina mai na uniting church mai paramat sen don tong bagai eh?
1: Tua,
0: tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, t di barataka tiko biwa pate na itos tosungu na kena tauya butaki na kena kuni kune taki na kena tauya butaki na kena mai toso tiko sarambo ile busara fakata dha manda weka sa leo bitha sara manda na leo ni vunua mai nonda vunua mai witi kwa kaki na wirna nonda kwa ratu nevesi vurvura ersa mai waka waka dhuru misa mai lewe ni sole fintech sorry.
1: Iya, binaka, taruh nak kau ribeka. Nunggu nunggu, sa boleh kata licik guni tera. Wasang hulkan dua nondolu, wasang hulkan dua nondolu. Nampi apa? Nalewa ni kau salewa nacik guna patah-patah guna na soale. Go siang malang aku no kimi minacik guna ibiti. Go ibil talang aku no kimi nina satu i New Zealand, Australia, i Polatangane, i Merke. Oh, Warrensie, Warrensie Chamani, Warrensie Chamani, Chapani telenga, Merke, iyo. Pasang vulkan donundol, sa boleh kata ini training gua na pasang vulkan donundol. Iya, nama kanggu. Oh ya, usianya ni, oh ya, nana nunggu tak itu ya, tulunan rau donundol. Singi marota karena pasang vulkan donundol.
0: Don.
1: Iyo, boleh tanya kila cikgu yau, na nakkan dengan revena itu ke, mebuke, na nonda terawak, ke, na nonda capital reserves, eh?
0: Dina.
1: At that time, ya na usutu lewu tu unduanin, ke na tau yau bete kena soale, mebuilte ke na nonda capital reserve na itu ke. Eh? Capital reserve na ken balembale, nonda savings, nonda investments, ke na nonda real estate properties, eh? Gona will you take on the capital reserve so kenda na it okay eh ana ka ubina kata ki no ya umendo kenda kede na ka it okay kenda sa matu eh sing will ki na rana ngone 300,000 tolu nan dolo ubina kata menda will kede mai na wata wata ngoni sole menda waka ngataka na vi tambana ni vingrabi kasati ngona sole. Iyo, iyo nunung taro na singin ni kuwa, iyo nunung adami nunung ko, kito sa siwi na wasang ulong tolo, sa laiwi mga matal juga ni mi kito sa angwalen na wasang ulkan tuwa nung tolo.
0: Tataka, nagwalibo na sa unitaro tatakong go, wike minin nanda ni siya matiko menambung vinag ni kuwa. Erwati ko bulibat kay kito na mwani madawa na turanga rungwala mi panua. Na turanga na founder ni sole kina chairman talaga Mr. Semi Tukana kay alipate ngwane rongo. Nakapagal lebo talaga na yaka nguna na munindo din kwa matiko may nangiri. Kena pagkata taro. Nibo sotiao. So na taro.
1: Ni namekango.
0: Aya.
1: Taliviya unanumun ni kawai. Ni sando kawai mengkori. Evi naka. Ya, na bunuh kerana aku surit mungkin mulai bosa, aku nangole. Ker tu aku ker maina Fiji Broadcasting Commission, aku nangole kya. Ker tu ker maina Fiji One TV, aku nangole. Sebab ada betul na sosok wango. Minta banyak tak na wata-wata wango, na wata-wata ni television, wata-wata ni radio. Iyo menta pa ngataka. Iyo kaya umaru taki na siya sindo na lengka. Nawaliw na visureti.
0: Binaka pa kalibo sa may baka menta to sa may vilo maniti ko pa kapita din na inga inga ingo. Sa bata pa na
1: ka. Hindi na to ba pa. Hindi na to ba pa. Ito ang inga inga ingo.
0: Iya.
1: Ingo na nanda itos-toso menta toso bata eh.
0: Toso bata.
1: Menta iyo nanda ito kuntaka. Aun do tugu na tu ni oi house au sampa ki onsaul kalima ko eh sampa ki onsaul kalima I might not see the fruit of sole
0: yes
1: because the na vision ni sole is 25 years eh
0: yeah
1: so I might not see the vision yana non da bito ko ni ta kanila ko lang ko singin to na ka au reta na kana fruit se sia it sing to na ka bia. Nakangay din review melorai me pagbuto kana taki na bikasa to tarada kenugo eno no rambula o era na makumbunda Μακομπούντα από καρούα. Μακομπούντα από τόλου. Third and fourth generations, fifth generations to come. Ο Ιερονγκό μερναγκαϊ τόδα να βούα νιβικά το σάτα από τα κανιονκό, το ουβί λομμανί τα κατσικονκό. Να βε κάνκου.
0: Δίνα, δίνα το δόκ να κάνκου. Ενάντα το μείν τάμπε από το τόκο να σιγά νι φίτζι δε. Ο πακα μουρέτη κομμα βακα μάλλον να λίβουν νι. Βακα μην βινάκα, εγώ άλλα με βίρνα λένε βουνούα, βακα μπιμπί. Βέρνα σάγω λέμε αρσάλε σου γιάννη. Βάτε και να βίρε ρεσαγγε, βακα τα τάρου τίκο μαϊ. Ο βίρτα καδάκι τίκο βίρε σώρο ταρονιό τίκο με ένα συγγελίβουν οικούα να νόα. Μέρα σέμα με έναν πονγένταϊ. Μέρα νι μακάρι τίκο να και ένα σέρεκι τίκο. Με βακα ο νινι βαρτάγκο σαγγε καβό. Καβό βίκεντα να βάτα βατάγκο. Καβό τέλεγα βίκεντα. Νιό κέντα με βακα ο νινι βαρτάγκο με έναν μονι ματένι. Budgeting, the savings, but the investing,
1: investments. Ένα βούνα, ο βίβος αγετσιού κίνοβα τα κερατώ να μείνει στην βούλη, με η βίτσι, με ένα μπιού να σώλε με part of the curriculum, βέρνα primary school, secondary school. Αγώ βίνα κατά μεν τόλα να νον ρακάουντε ο Ερναγόνε. Βλέτα και σαραμάτα ο Ερναγόνε, ένα νον ρα savings και investments, να γόνε ρανγκαλ τούμπουδα και μήκυνα σαν σε ένα ταλήντα μαβουλίδιρ. Σα part of the blood, σα βοκά βίλια να νότρα DNA, να savings και να investment. Και να σα μάτω από αγκό, σαν να μπαω βία ντρέντρε τόκα, σαν να πει τα νότα κατώ μεταγά, τα τσικίδα βαλάι, τα το βλέμε, τα με τα βόμπουλη λάβο, invest, Με ρωτούν που δέκαμε ώρα να λουβέντα και ώρα να μ' ακουμπούντα. Ο έρας αν το τέντελ να λέβολ να νόρα μαρρουή λάβω, το τέντελ να λέβολ να νόρα investment.
0: Δι είναι σαν λέω. Αου τα κόσα μάντα να νόρα βίβα θήγω να λέει που σάρ να νόντα ρωγό λεμά ένα που κουνί βιγγράβει να πάμουκες. Έραν τα γύρμα ένα γόνα νησά σόλι τσίκο να βίβα καρά ραματάκι είναι να ρεβίσα σα σόλι βάτα τα λεπτή γαβίρα να βίβα καρά ραματάκι είναι μα μάρο ρουί ή λάβω ένα σόλι. Ια.
1: Δίνα.
0: Ο καίτη κοβίρα και από κάω βίνα κάτα μα μα μάρο ρουί άλλο βίνα καβίρα τα έκανα να μου σέβινγκ ζιβίτη.
1: Κόρη.
0: Μπέτα και από κάτω
1: να... Επίδωνα... Να βέκα, επειδή ρωτώ να λένε να σύγα βαρουάι, βαρουάι κόσυγε εγώ την άγκο, κόρα το άλλα κόνη κόρη με αρικβίλ. Ωγκέι βαγαρή τα καβίρα, κοιμνή σαν τσιγκό η Αυστραλία, σαν σετ τσιγκό η να νομνή τα καβάκα, νομνή σαν τίγου με τόρι σέντε, σαν σέντε λελεύου σάρα και μνή σαν με τόρι τσιγκό η Αυστραλία. Δεν το λάβω να νομνή σόλε ακάουντε με βίτσι, με ράω αν η μαρροϊτικό ικιά να νομνή λάβω. Νιβά οτιά, νιβά αν ρωρώ εσάρα να φίτζεν χόλτιν σε ονε τραστ, με ρωτώ βάτου μπούρα να νομνή λάβω. Εάν η ρεν τα κάβω με ένα λόμενη νομνή βάτα βάτα νι σόλε, με αν η βάν ρωρώ και να νομνή ακάουντε και τσίγω βερτώ να φίτζεν χόλτιν σε ονε τραστ, με τα ρωτώ βάτου μπούρα να νομνή σέντε. Να μπακεγώ, να βουλώ τσουνέ, να νομνή το rate of return 10.25%. 10.25%. Μπαξά ότι 10.13%. Ναι, σαν πόντο να τουμπουλεύω για. Μπρε το σόλε είναι που τουμπουρο νομνή σέντε. Σόλε που και κοιμνήγα να νομνή manage τα νομνή accounts και το σα σέμα όνα από τα κερτό να φύγει holdings unit trust μανί που άντρων τρώει οικιά να νομνή λάβω. Νι κακούν οι μαρρώει να νομνή λάβω λάβω κοένι βίνα κάτω long term money in sole. Ένα καουτό του να βιοκάνει, don't pack your money in sole, long term money in sole. Pack it with Fijian Holdings Unit Trust. Νίβο να τα γνάνε sole, νίβο να ρωτώ και να νομνή λάβω και να νομνή Fijian Holdings Unit Trust. Ήω, ένα, και μνήσα, τι γνώ Αυστραλία, Nimbi tu cikono mni lamu. Belata na lako lako cikono ngona. Ni nengante ta kai vici. Lako lako cikono ngona ni sana kasi ta mai. Sana tegu malel na yalo misangol le sunga ki penua. Ngi ngolenya sa sa tun tu na lamu vinaka. Ni sa marro itu sa investa gitu sa tumbu tunga vota ki koya. E ana kaga wa tu na cikono verto na le vito korto angolen ni singa waruai. Arto le redik.
0: Au teman teman tanya ni aku na singa singa sande korto na vid vid tal na bu vale korto ngi sama me ina kabia. Iya. Sampo na kanan roba ko bini bina kana turang beauty ni. Nir to sale to ni tikuna luben ra usar teenagers. Ongga iba mana tak tiku ro kila. Ro sama ngana mun ro bondo bondo na mundo savings do birta kenge bi mother rua. Apa apa murid tu ngan apa madal nindo tak apa sama murid tel tu ngan.
1: Iya, saya ngan. Kan mau minta bawa cerita kan. Pelata singkan, singkan. Minta sa kilangan nak kena binaka. Minta sa tuku na ini berna wekanta.
0: Nanda sangat tiko me bukain apa tapa tini bawa kara ramat aku nggo weekend na lebih witi tambah sekian.
1: Yes, yes.
0: Bakani tambi tiko nondor vitala nongo na kena sanga itiko be bakan bimbi berna tambangone kirna nonda kawa er sember mai. Ena buku tiko ni bibi kara ramataki ni mama ro ilavo. Ena ulu tanga andambe ena Fiji de ne mbakingo baka bibi kana na ne virte ki mai santo na apa kai sem sartinga na bata bata to bibi sa kitiko kina ana kena kawai oiran non da toni wala na ndongito er sa mai soar sa ngole ani bata ke irna non da siti kungo arto levi da nduru karto to ka bata ke kenda na mado na weekend na do sa mai satetiko ya ena nakinaki kuerto nakinaki takatiko mai na mbakingo mesa visa umanda na matani dangi me sandu amanda ngano ndinga inga yo kenda na indigenous Fijian Australia meron ni bukida kikina na kena tumbiri da kserna na ndrafa karara mata kina ndra na na posa vaka viti na kena bulide na posa vaka viti na kena bulide na itova vaka viti na wingerangarabi vaka bunua e sanda we ado tiko e ngan repiti ko mendon na bando mandanga na buna mesanda ndambe kina mendon na tapata pata sindon na community center wakandua me ko vuti kenda keve raramba na lube viti tambuyani nda sati ngoi serne uklanis vise mati batike kem dona sole ena buku tikuni kenangan revime na pipo karara mataki ngo esandona tuku tuku sendona pata pata vina ka kerongai sota pata to taka taka pata mero ni buki da kena tambana ni vingira bi paka ngo se bada vna kango
1: inaka dil to do kontin to do ne kango marota ka vale una ni romai sure di tu me karombo me do tuna ni ro tebeli na ena bunu ni songo na singo ruai tumaro ta valebu
0: dotal na ka ni biwa sena ka ni ku ena madha wango na singo ruai talnga au vo kambota ndo na list tal mai sini nga ona sar mtanga ngo ndo sa vava ngi ngi tongor mai vi
1: i na kangu kero buka ta ke ma ingo i kense
0: okay
1: na baleta ni vida na investes mai Papua New Guinea orto via invest in sole PNG sole PNG namba ki obia vareta kanikua nambo ngintai ni na toyo butaki na sole PNG namba ki mayongo
0: okay
1: io orto le vida na investes mo ke tumbo sini mataka orto vina kata mero to invest in sole PNG sole Fiji kwa kita tu promote tak cik kong gosa sole PNG.
0: Okay.
1: Kembali-balai anai labur biuta ya PNG kina singi Fiji dollar si ongko dengan nora tu sistem orto. Iyo sole PNG. Ya na buna keru warin dengan tak mikin ongoi Cairns. Mewujudnya ni tumbos ini kuah ni mataka singwarumbuka. Kerusi ada wilayah setelah ini serne, belakang ini Singapura, Mekerona tiko tale na 142 Edison Road, my Merrickville, na community center my Merrickville. Sa soli rarambutua ni na visureti, vikemuni na warongti umai, kipaka ni via klaba, wa mataila laye sona kame mbaleta na sole, ni ngole ni na 142 Edison Road,
0: community
1: Merrickville,
0: center.
1: Sydney. Kero na tiko ika mo na vio na koloko na Singapore wai. Matakalela ye.
0: Iya. Pike mo ni na nanda ke ni vina kata mo ni ngole ani mo le mo ni laki sa taviro na turanga. En na buku tiko ni sole fintech. Ni ntanga inga inga ya ni na kapak dono buni kau wola katoka na stoi kia rosa nandambe toka kina na turanga mero vingarabi batiki kemuni okilani na oso oso sara pakalevu na bono ni vingarabi mena Edison Road Community Center na madhongo kena maruta kitiko na mbakili masangavulu ni ving, tambana ni vingarabi ni community raramba mena Edison Road Community Center mepaka sabi vi Waisureti tuko kina na wakangu na kavendai. Kana maivulangi ndokai tuko kina na Governor General na muriira tuko yani sona vagalisi lesi manananda parlamenti irna member of parliament erna ndambe pata tali tuko ngaki kenda ena kavi ni singa vakaroi ni vusota tikabuna nanda songo ena tini na kaloko ngandrevi kendaro ni vata tola ni ngaibi mama ni viwa menda sala kindambe na wara kirito na pulangi tokai merna ngoleani era pari taka tiko mai na marama na kovana governor general kerawa ni nda vaka isulu mai ena nanda isulu vaka teuke zena bulawea. Ndona kere kere waka ita mera sa ngole tiko mayungo ena buku ni kere kere labu tiko mayungo au waka mbote ni ndona kabinaka ena mai iwasea weekend na maramongo au kere kere ka waka mamasu saka tiko yani ena vi ndele ni abu dhera saka itini kwa maina nongo vunolo manyo viti oni sa mai tiko ya cerne tiko na vesa ya Australia ke tiko na ngangande mo ni ngole mai ngwe ndone tukutuku mati ndabui tukutuku uosi vi tuku tuku langi langi entana mai rongoda tiko ena moni madha o sarangango o yaani katin kabitu ni singa ni bulu kwa kutoba ronundolo rosanga vulkono mana ndo varua Edison Road Community Center ni ngoleani raro saratelangana pata pata ni kunina laki semandono pata kei rona turanga rona ngole tiko mebonua semi tukana na founder kena chairman ni sole fintech ki alipate ngone rongo na wakangu ni tamana telemaina namu ni tukutuku
1: Vinaka sa kwembe ngaya na kangu wa bin vinaka bale bu be wikem draw na vinga rabiti na kuri radio na wata wata ongo ni mai solitu na ngalala vikera o me mai do tu na nero we para ramata ken na mpungen dai minta tongge sota in Singapore wa yonko
0: tataka naksa vole na namuni ngona Asalala mani wikim rona turanga wakani ni vina ketiko na inga inga ngori ni mo tok manda.
1: Naka.
0: Naka ni mo te. Sa vina kanta waka ronga tiko ya en na buku ni vita lanoa rong rong vina ka. Viva ka ungeti, vela veti, viva ka raramataki mewe rona turanga na fonda kena chairman ni sole fintech. Serengo sana patara rambakina. Tara rambai ni wiki muni kete sarna nanda kuni siama tak main ambuang vina kani kuah nimbula.